pipe kwana to mudada enya afene ko si udan ye beba se ye mi fo beba se ana se ti ye mi fo beba ana ke ye mi fo beba se eh bebi a wasa se ne wono eye kwan da bi ye de ye nchisa ya sa se no eye litigation free eye genio ope cross e obeto asase na ye betu bi de papers ne bebi ama ona fa ko lance ne ko